0: Poslušajte reprizu.
1: Točno je 11 sati. Vi slušate Sport ponedjeljkom.

0: Talas Special Network.
1: Ne, da, ne. A šta, recite mi šta vam smeta, mislim, možda nešto radim krivo.
0: Weekly Radio Show.
1: Okay.
0: Legendarni frontman Talking Heads-a David Byrne u sklopu svjetske turneje Who is the Sky ovog ljeta stiže u Hrvatsku. 28.6. Arena Pula. David Byrne, Who is the Sky Tour. Ulaznice Eventi. Dallas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.